0: φεφικά κουκορέα του και φάει με αλλοτούπα και τα τάκι με αιαϊπέ πολλοκαλαμά μάλλο.
1: Μάλλο απίτω. Αφετάει και το αμάφι μάφι. Η φέγα μάλλη. Ο μάου και φοκάχα κοάει αι πολλοκαλαμά. Ο έφυγε αφήνει. Τα ολότ. Αφετάει και ασιόβα κουλάου μάλλη. Μου είχα το απέο και ατεάου. Φαφετάει και ονοχουά φαμάνι όνιε. Κοκουιάι μονάιάι μοκαχα. Κοι άλλη φάκο εμω όμεκα. Κοι καματάγα πέμω εγκατάγα. Αγγεγόια γου. Βαουσία επούνακε. Αγγεγε ταφεί φοέ εγάχι βάικι όσενι. Οπιχέα ήκου για κόε. Εγάου ουνιβέσι. Ο μάου αιμέα κοτόα, ο χουμπέγγι αφιόν. Ο τουά εόφα, μοάγαλελέι. Ο γετουάι και ο χαού, πια μόχου αλ όφα. Μα ο φαφετά ιάτ, λάγκο η φιέ ένα αφιφιό, με φάλε ο τουμπόου. Λα μαρία χαού έκ, πελελέια ετόνα κοτόα. Η τόνα, η άντε αλόα, η τάπα κοτόα πέ. Όταν φαφετάει φαλελέι μα πουράκο εκολίσκο σε αδόουταϊ. Πέμω εκολίσκο σε αδόουταϊ. Παλαιστένι, μοσκέλ ταλί καγμά καγουάκο του τούκ. Εκολίσκο σε αδόουταϊ ο άντεαλόα. Φαφετάει φαίνα μάριο εμμό ουί. Κουκε φαίνα σε ακίμα ουτόλ. Κουκε τούφο τούφα ρατάου. Πελάβια εκίμα ουτόλ. Αι φαχίνα να πάω και μάτε μου εμάγια τα εγκατά. Ε άλλο όφ, μου εφρατού για αφιόν. Ο φετά, ο φράτα άμα κοιμάου τόλου αι φάρε φράμα φόλα λεάνι. Και άβια η χωγόν ρε λέει, ο άλλο όφ άγγον οφουά. Κάπου ακοιμάει καου ngάου αι φαρένι. Και και λάγ λάγ ή αι πέ, αι αφιόνα. Κάπου ακοιμάει καου άκο του τούκου. Χωνοκοτώα. Και χώκο ένα ομο ουί. Κοι βάκα κόσ πελί. Πεκε λάγ λάγ ή αϊπέ. Χωχού αφά. Φοροφόλα τε μάου φανόγο κι αϊ. Έκη και χώκο ία. Κοι τάκι άμα μο τούχουλ. Κι χε μάου φωνόγα. Ια σίσου κλάις. Κοχο μάου έκη. Μο φραμο ουί. Εμένει. Τα που με αφήω του αμάφη μ' αφήω, είναι αφήω για τα ουλότο λοτόγα. Τα που μου τούιο οτόγα. Τα που μου παρεμία εφωνουάνι. Τα που μου έκει. Καρμά εκακάει κοτώα. Ο εφωνουά καρμά. Αγμοντόλο κουμέα μάει. Και πρόγραμμα. Αφ' όα φακαουί και ούα. Ακαουάκο του τούκου, ο εκολίσκο σε ατοουτάι. Τα που με καουάκο του τούκου, ο σε ατοουτάι, ο αντεαρωά. Καφάια του μπέα φάλο το λάχι, μα κοιτά ουτόλ. Κοσάμε ο εαχώνι, τεάου μάτολου εγάν σάμε, κοσάμε ατεβίτα. Τα μέχε βέση βάλου, και έχουμε φούλου μάτωλου. Φάια υπέα φάγαλο το λά. Μα κοιτάω τόλου αχώνι. Καλώβα του εγάχι βέσκο ιά. Οκμανάβα όφα μου αγαλήρε για σιώβα. Οκνετουάι και έχω χάου πια μόχου άλλο όφα. Εκάι φάια υπέ ενε τάου τεά. Πέα εκάι τενε τάουχι ενε ιτά οτά εγάτα. Κοί καί τένε φάι και τικτάου τόλου. Ο φαρατάου μου ετάου ngάχι άγαχαλά. Πε το τόγι και τικτάου τόλου. Ο φαρατάου μου ετάου ngάχι χιά. Αγγε κοί μαλούγα ο ελάγι και φωνουά. Ο κουπέχε αελάχι ο ενε αλόφα. Τικνάου τόλου ο απασία και ατεία. Αγγε κοί χαχάκε μου χίφω να βάμα μαό. Ο κουμαμά ο πέχε ενε άβε. Ιά τικτάουα. Ετα ngāhi mau mau lao. Hange oku whakātui. e ha tamai ai fana wa ana pehe o ku fakatu esi hova ai kakai o ku apasia kia te ia. Ki mua pia fai atu haki pou pou mua fa mamafa koutui o ku mahino le rebe katik tau tolu ai mea ku tala noa ki ai ai fatu sa me I he aho koe ni. Ko sa me koe ni o ku ne whakamatalai ai loloto pea moe lahi oi manawa ofa moe mesi ai otua. I ngahi vesi na tau whanongo ki ai koe tala noa pe ia. Ki manawa ofa ki he mesi moe alo ofa ai otua. Kama e te vita kune tuai ki he hou hau pea mohu alo ofa. Koe tāpua ki ia maki tau tolu, kau whanongo, kau mai, kau hako tutuku. Kala mai be, o kune tuai ki he hou hau. Ko pau te tau manatu ke he ngahi tala noa pe me ngahi wike, me mahina ku tau fou mai ai. Ai tala noa, ki hau, ai te volo o tūtui, ai tea. Manatu na ea o mai e kau tangata o talange, whewhe ke mau taaki. Kai whaito toka pea e iki, ai tangata ko anai ngowe, tuku ai pe, pea kuhinga ia. O koe pe whainga maari e, ke mo uia e tangata. O whaito toka pe e iki, o ku lahi pe ne mesi mo ne alo ofa. O ki kai vave pe ke taaki. O ki kai vave pe ke tautea. Koe tala mai pe. Te vita. E wha moa ni kea te vita. Dai lahi ne ngahi. Whaianga hala. Moe ngahi whaianga ina e kai tau. Ka koe rea pe me heau sia. Whawhetā. E tuai ki hou hau. Ai o tua. Pea mohu alo ofa. Pare mo fato ngai angi. I he whakarea whakapiritania boundless in forgiveness. O ki kai whakangata ngata. Ai whakamore more ai o tua. O ki kai hangata anga ia. E whakakau a ke ngata me ai, ikai. Tala mai beu tai ngata. Ai alo ofa ka moe whakamore more ai otua. Be tala mai e wholoforaha. Wakai ange, e ikai whai ai be ne tautea. Ak mou me ai be. Ai tamai oku ofa, ta moe whae oku ofa. O kune kine kinisi, ai taimi o kwehala ki ai, ai ne whanau. Kahi kai, whai ai pia tai ngata, ai ne tautea. Pe tamai, e kai te ne tauhi ene ita o tai ngata. Ko tau tolu, ka wako tutuku, ma kau whanongo. Ko ita, ko ita. Ko ita, ko whakamolokau. Lau lau aho, lau lau wike. Pe alu beo lau lau tau te te ita kia ta. E osia te tau mo e tau. Oku te kei ita pe. Whakawhetai, oku whaito toka e otua. Pe aki kai pehe ai otua. E ne ofa kia te tau tolu. Mai be te evita. Kai te ne tau e ne ita o tai ngata. Ano inga, te uki ita ngata e ne alo ofa ana. Tangata ni alofa. Pe muva kai ange ki whakamatala. A pēteria kēpa mo iau sia ukne whai. O kui kaitene omi ho tau tuha. Ke mou mea i bē koe tuha iau e tangata ke tangi pē mo toe. Koe tuha iau e tangata ke mate tai ngata o whakaratau ki e neangahala. kai fa mana tu be mo fa lo to la e sa me a ha ko ni ka tik tau to lu o ki kai fa be he o tua o ki kai tene o mi ho tau tu ha ke to tongi o fa la tau ke tau fa ka fe ngai ka mai be te vi ta ne sa me mo wa ka yang ki ai hange ko mama o go ya o langi ki fo nuwa Pero baile dau tu e funga e fonua, ka dau ka si o ke he langi, o ka ke dau ilo ke dau tolu. Pegu ngata ko ai fe. Pero baile te fai ka bakau be puna hawa ka puna, hanga tonu ke he langi, e ngata ko ame I fe. Tala mai, e saame a aho koen. O ku pehe tofu, ai alo ofa pe moi ofa, ai otua. Pe tala mai, Uhange goe mama goya haha ke moe hihi fo ono va mama o o ene ave o eta mau mau lao tau dol tau feao be moe ita he daimi godoa lao be sai e te ita go daimi be asi hake to taha ita ki ai be goe mitai fia ku hawe ita. Pauna fai behe o tua ka te tau tolu. Ka wako te tuku ka umae ka ufanongo. Loa e tau auha. E mone forofolaka pauna ke nofo ke lama kovi. Ko hai e tuku he ao he afiona. Pe koe au si a iha o ku fai e te vita. Mama o e hahake, ko fe ko e hahake, te tau si o ngata mei fe, ko fe ko e hihifo. Te koe waha mama o ko iha tala mai, o ku pehe hono ave ki taua. Ki ta waha mama o, mo e ta mau mau lao. Pa fita ia ku toka iha tau loto, o ku mesi ai o dua, o ku ne al ofa, ia tek tau tolu. Hai kaua ngahala, nai pauki he mate. Petala mai e te evita, hange koe whaka atu I goia ae tamai ki hano foha. Iai goa, ha foha, e kore maa pe oange ha maka, e kore haika pe oange ha ngata, o kui kai. Peka pau ofa behe tau tamai whaka maa mani, hua noa haa. A e tau tamai o kune afio I helangi, o kune afio I mamani, o kune afio I e potu kotoa pehe. Tamai te evita, o ku pehe ai whakaatu I a Jehova, ki kakai, o ku apasia ki a te ia. Ka wako tutuku, koe ofa ia e o dua, o ku kai osia, boundless, endless, kaino ngata anga ona, Ko tau tolu pehia. O tau whakangata ngata. Ai tau ofa. Moi tau ngāwe. Ofa e odua. Ikai osi. O kikai kaanga bia tala noa ki ai. Ai ono ngea u whango fulu e folofola himi. Ofa e u whakataki. Peo pehe tofpa e odua. Tā koe whakaloto lahi aho koe ni, o kui kai tō mui ha taha ia, e fie hao. Maluna eha ni te nau pehe pe, kua u tō mui. I kai, koe au sia ia e puna ke, hao ai fie hao. Tāla ki he tō ngāpea mo e toke lau. Mo hao. Pea ku pehe whakaloto lahi. Ka wakutu tuku, koe me aia ke tau talagi. Sāpa te pongpongi o manaki ke whamanatu ai. Ai mahu inga, koe tohi tapu. Koe tūhulu. Koe mama, kene tataki ki tau tolu. Ie tau whanonga. Koe au pehe whakaloto lahi ka tika tau tolu. Pea moe a manaki ke sāpa te pongpongi. Whakamahu inga I ai. Pea toi whamamafai. Ai mahu inga ki tau tōkanga, ki e wholofola ai o tua. Pea mai tohi tapu. Au ki kai kai tuk taimi bē ki tau teumalanga ai, pe koe whaiha whatongia. A koe tohi tapu, ke lau he taimi kotoa pe, he kune omi e hulu hulu, o kune omi e mama, kia te tau tolu, hono kotoa pe. Koe ko falahi a talmonua, kia te kumou tolu, hono kotoa pe, ka wako tutuk, mo kinau tolu kotoa pe, amana ke whakahoko, ai malanga oi aho a pongpongi, ka wanke mo mao keresi, pe mehe o tua, o guana ai mesi, pe mo o tua, oi ofa. Emeni. Ku lawe peu ke toi pe tau ngahi proklama, e tau ngahi miniti, pe ko frambe ke whakakata tue ngai fatongia pe koini, ku ogmama o e tau skeritari, tangata koia ko tevita ofa, ilo pe ya ko tangata poto, o kune folau atu ki hapai, ko hi koe katoanga, ai otu hapai ke whamanatu, o e senturi ua o e lotu, ko te whakahoko e ni o e nau polo kalama. Pea ikai ngata ai ko e tau walungo fulu, o e koristau whaahau. Pea koe e talamonu wat, ki he apiako koristau whaahau, pea moe ausia, e tau e walungo fulu, ka umae katoanga, ai otu hapai e ahoni. Tau amana kilei pe, lava lelei e fatongia ku lava atuai, ai skildari ki hapai, ko tangata fukia mihe otu hapai ki whakakakato. Ai ngahi whatongia hono kotoa pepa mo pou pou, mo wharotola ki whakamahui ngai o senturi e ua o elotu kua tau ikuna. Ka wakato tuku ko ulaki whainga maali e ni hiri o tau aho. Ai tau fitungu full mawalu e korisko si atou tai. Pea kumou meai. Iai pe ngataanga e tangata pa mo e vai vai. Kai whamalo atu, buke whainga maari e koe ni, koe urat whainga maari e ni. Ke maua e whainga maari e koe ni, koe whamalo atu. Ke kau wakato tuk kotoa pe, kau kake mua mehe apiko sia tau tai, kau koris mua e whainga maari e koe ni. Mo ulote lelei pia whiri ai, ai motua koe ni, tai iloa pe, koe sevaaniti pa moe tamayo eki, tai aonga pe, ke hoko, koe palestene a kau wakato tuku o Aotearoa. Pagu whamalo atu aga te motor pehe ki he skeritari goia ku mou loto ke hoko atu skeritari ai tangata ko tangata poto pagu whawhonga atu whamalo lahi malo mou whalala mai neongo ai ikai feunga ke whatongi ani pagu mou whalala pe ke eiki ke ne tataki ai ngāwe koe ni. Koe mea te haka uaka tutuku. Tau whangongo pe ki tonga kia ngai whatongia mea koe tu he taimini. O kui kai ki aha tau whatongia lahi o tau tol koe tau teftoi whatongia pe ka waktu tuku. Ke malanga i ai ongo ongo lelei. O hange koe ia koe tau tala pe a mehe api. Ko nafu alu. Ko hingai tau iai. Ke whaiha luku luku. Ma hoko hoko. Ki he ngāwe ai eiki. Te koe tau teftoi ngāwe eni koe no malanga i. Oi ongo ongo lelei. Malanga i ai alo ofa pia moi ofa ai otua. I he tapa kotoa pe, i feitu kotoa pe, te tau iai. I he peni i te nau mau whatongia. A pongpongi, talmonu atua te kumau tolu. Ki he malanga i, oi ongo ongo lelei. Koe tahe mea kufai he toka ngātu ki ai, koe tau polo kalama koe ia whakawike ua. O mai e pripo ka uma tevi ta mognau tolu ngau e pia mei fare o manatu ki aik whaka wike ua pe a e tau polo kalama ka ku kore atpe ka te kumou tolu ka u pako tutuku o ki kai koe ka u faife ka u pe te nau fai atu e polo kalama mandui o steu teu i ki tau tolu me folo fola ka uma ngai ka faa ke kehe o e ngau e e sino hama e iki. E whalakala het beka teke motolo. O ataha beki ataha. O isu tuku. Ke ne whakahoko e tau polo kalama. Ke whai e tau lotu. E whai e tau bou bou bea me folo fola. Ea. O kou wha manatu at be. Ke teke motolo. Ataha beki ataha. I okalani ni. I tua okalani. Teke. Whainga maali e ke whakahoko e tau polo kalama. Fie fia lahi. Eke fitu take mai. I he tangata koe ako te wita ofa, tau skill dali ene o atu hafainga maali e mak mautol pea kufiefia lahi ihe ahoni koe taha fok fra malo lahi atu ne lavalele yo tau ahok tui ne o atu pe ihe skill dali e ngahi fanangonongo goya lavalele ai polo kalama fakalau maali e no lotu e aho ka ma ai ngahi pou pou fakalau maali e pe mo e penolo po tala noa ke ngahi lelei pe kau aki pe mo e tau ngawe pa mo mea e fatu pureki nai ai tau ngawe ma ai eiki pe ane lava lelei ai fatongia koya koya kou koreat pe kau aki tutuku o kua taa pe kuya mea kwe toangiai kifitu tak mekskil dali pe pehege te au e tau ngahi polo kalama pe kua fatongia kwe tokanga kwe faamu ke faiha tala noa ki ai kwe mea lelei ai tau fe popo waki pe a mo mo tokoni mai o kwe pe ngahi lelei me ngahi fukodudu ngahi mea kwe mo tokanga ki ai e popo kwe tau ngawe ke tokoni ki tonga ka ma tau ngahi fatongia he ni e pe a kwe ai fraambe ke tau fe tokoni a ki ai I he ngahi fatongia kono kotoa pe koe tau bolo kalama ka hoko mai I he kahiri e wike ua mihen te tau malolo wika hau tau hoko mai I wike hoko mai tu kehe ka pau oku hala te mau ki kehe polo kalama e toki mahino a pe ako amana ki pe e lerei pe pe aku mahu inga au pitu kau wako tutuku oku lahi pe a fitu taki mai time go fa ikai ke lava e tau polo kalama koe pe ni una ufanongo mai una ufambe ke fanongo ke folo fola e a ugei pe whakaroto lahi atu ka tiku moutol e aha whainga maari e pe a ke lava mai o whai e whakaroto lahi koe tau polo kalama oku o atu me ai ai whakaroto lahi ka me folo fola toki ki mui e ngai tala fatongia ngai fatongia ki tua a koe mea ke mua mua ke oange ai tokoni mai whakaroto lahi ke kau ngā pili ki mi me kau wako tutuku kau maa kau ngā whanonga au kai kau tau tolu pe ai kau wako tutuku o kau whanonga ke polo kalama ka kwe pe moe nihi e kuna uta mai o whamalo mai I e ngahi poupou whakalau maa lie pa moe tokoni o kumo whai pe mehe e whare whakamafola le ani pe moe tau polo kalama ko iau pehe pe ai whakaroto lahi pe moe toenga e tau taimi ma na to da da u mini te ni ma ka e fa na mali e ko ni te vita na gu ia ha me a ge to e to ka nga ki ai o ge fie ma na gu ge fie hu ge ko risko si a to tai ka ke ki fa ka ke ke mare ma mini te u a go ne o gu to e ka u ta nga ta mo ma na tfo ko ta nga ngon go te vita ko ta nga ta be ta u to lu ne o na tu po ha ki si a si katolika a koe tangata ia mehe korisko tupou, pea kune mauange ia e tau ngahi o wau whakawe siri ana ia e nau lotu ag nau tolu, pei whanga maria koe ni te vita, nā kua hamea ia ke toka angi ai.
0: Io, a mālo o whaife kau, eh? Ka uhe ku, toi peta mini te taha, ka ko whaka mālo au I he, a ngahi, ongo, pa maino ka te au ko koe ni ku ke alwa ko to e fohe, I ako tutuku a se atou tai, ko whaka mālo lahi, a whaka mālo lahi, ki a te koe, I ho tāri ko ia. Kai koha ngāwe whainga fua. Ngāwe whainga tā ko wiro pē. I he whea o mai mo ki nāu tōru ko ia na i he laini e whaifekau. Ka ko whaka mālo lahi ki a te koe. Ho o tāri ko ia a e whatongia. Pea pehe ke se kei tāri ka tangata poto. Mālo au pito au pito a e hoko atu a e whatongia ko ia. Ka hangai pe whoko mea ku ke lawe koe ki a i. Mālo nā ko hoto whee unga pē ni. Ke te nofo atu pe me yendi. Pea koe mea pe taha ko whamana atu pe. Mahalo ko siasi koni ko ukau ki ai aireti o siasi toko lahi taha ia o oku e whai te kau.
1: Bobo.
0: Ko te taimu te hangai pe koe vahe vahe. Koe futoko fiha he uike o ku au o na whanongo ki ngahi vahe vahe whakalotu pia me ihe polkalamani. Ko whakamalo lahi ai ki a te koe. Te wako pe mea lahi mea kumotoru. Pea me ihe koriso tuku se atou tai, he koe tau whono ngā pe ia, tau whetoni aki I he ngahi manatui pe e tau wholofora, ko ho tau moui anga, mo tau whalala anga ai wholofora. Ka kou whamalo atu ka te koe, kou hiko ki mini.